0: Petter har fått skryt?
1: Ja, han har ikke bare fått skryt av meg I helgen, for jeg var på hyttefest med alle vennene til pappa, og da var det flere som var sånn, ja, hvordan egentlig han Petter? For de har liksom fått et litt sånn annet inntrykk av han da, etter at han var på Paradise Hotel, og nå han liksom I liksom, anleggsbransjen, og skikkelig tøffing liksom. Og så satt jeg da, og se, han rødsmiller.
0: Ja.
1: Men så satt jeg da og scrollet litt på telefonen min, og så ser jeg plutselig at jeg ikke den eneste som gir skryt til Petter om dagen. For det nemlig meg, og selveste Stordalen.
2: Oi, Stordalen har han vært ute også.
1: Ja, du kan jo høre her.
3: Jeg fikk faktisk ny respekt for. Det var en sånn reality-dude, han Petter Pilgaard.
1: Ja.
3: For jeg husker jeg så han I sånn reality-greier og jeg tenkte at det var en sånn dude som står og spruter champagne og sånn da. Så valgte han seg å bli kjøre gravmaskin. Jeg blir helt varm inni meg. Jeg får så respekt for sånne mennesker. Et ordentlig bra yrke. Tenk å få Petter Pilgaard som liksom entreprenør på jobben din.
2: Søren, jeg har aldri vært så stolt.
1: Nei, det der det et stort øyeblikk å få skryt fra selveste han Stordalen liksom.
2: Og på en mandag av selveste mandagskoget.
1: Ja, men riktig. Vet du hva? Stordalen han helt riktig, fordi at det en som dedikert I jobben sin og snakker så varmt om jobben sin, så det Petter. Jeg tror aldri jeg har møtt et menneske I hele mitt liv som så glad I jobben sin, og som sitter og snakker om jobben sin så fort han har mulighet. Vet du hva, Petter? Jeg blir litt varm, jeg også.
2: Tusen takk. Dette stort. Takk.

0: Her i frokostshowet så reagerer Petter Pilgaard på folk som har kjæresten sin på SnapMap.
1: Ja, jeg føler liksom, vi driver og snakker om ikk og ikker her på showet, så min ikk folk som har andre på SnapMap. Mm. Men jeg tenker sånn, hva greia liksom? Jeg jobber jo med folk, jeg ser rundt, folk driver så sjekker alle på SnapMap hele tiden. Jeg tenker sånn, hvis Vendela skulle hatt meg på SnapMap liksom, ja. Ikke det liksom, ikke, hvorfor gidder folk å drive med det? Blir man ikke overvåket da? Eller?
0: Man blir absolutt overvåket, ja. Det det man eneste man blir.
1: Og så bare, ja, du sa du skulle dit, du, men jeg ser at du ikke på den butikken, du vet, for at du på en helt annen adresse, og så det i gang da.
2: Ja, men vet du hva, jeg skal ærlig innrømme å si at jeg en bruker av SnapMap, eller denne her
1: hvor
2: på telefonen.
1: Martine ikk, mener
2: jeg. Vet du hva, skal jeg si hva som ikk for det første, Petter? Det at du har skrevet her i chatten med ting du har lyst til å ta opp, så har du skrevet ikk med IK. Ikk, det ikk. Det ikk. Om man skal si at noe ikk, så det at du skriver ikk feil.
1: Ja, hvordan skal man skrive det?
2: I-C-K. Men okay, du har ikk, du.
1: Ja. Ja. Ja, ikk.
0: Men du forsvarer dette, for jeg må innrømme at jeg også skeptisk til at folk som blir på en måte, hva skal man si, geotagger og overvåker sine næreste. Jeg synes det høres helt sinnssykt ut.
2: Vet du hva, jeg ser på det som en trygghet, at folk vet hvor jeg en.
0: Det er du som der, det ikke kjæresten din.
2: Nei,
0: du følger ikke hva han gjør.
2: Nei, jeg har på sånn der hvor den appen på iPhone. Ja. Så det jo ikke helt SnapMap da. Men der har jeg så at alle mine nærmeste venner kan se hvor jeg en, og familien min kan se hvor jeg en, og typen min. Det spesielt sånn når jeg for eksempel i Mexico, eller hvis jeg på reise, eller hvis jeg bare ute på byen. Jeg har det. Så det jo greit at folk vet hvor jeg Og mamma for eksempel, det var en gang vi hadde byttet telefon, så den hadde ikke oppdatert seg, og den var koblet til den telefonen som alltid lå hjemme.
1: Er de skilt i dag?
2: Nå snakker jeg om at mamma fikk da panikk over at jeg ikke var på den her hvor på telefonen, at hun ikke kunne følge meg. Så da fikk jeg melding av mamma, du skrur på det kartet med en gang! Fordi at jeg tror hun ser på det som en trygghet, da kan jeg følge med når jeg hjemme fra byen, hvor jeg nå, så har jeg kontroll på meg, så slipper jeg altså å få 100 meldinger sånn, hvor du, hva gjør du i dag?
1: Men det SnapMap ikke viser deg hva som skjer mens du på den prikken da.
0: Ja, det sant også.
2: Jo, på meg gjør du jo det, for jeg oppdaterer jo alt jeg gjør på Snapchat.
1: Ja, stemmer, du influencer. Ja, så du trenger jo ikke geotag på deg, det bare å følge snappen til Martine.
0: Men er dette her noe Vendela har bedt om, Petter? Har du bedt om å liksom få overvåke deg, eller kommer du unna med det?
1: Nei, aldri. Jeg tror ikke hun orker å følge med på det. Det jo, må du følge med mye, liksom.
0: Hvis det noen som har et problem med det der, så kan jeg anbefale det en kompis av meg gjør. Ha to telefoner. Så legger du bare den ene igjen
1: et snurlukste.
0: Da har du forbigått den sikkerhetsgreia, i hvert fall.

0: Nå merker man jo at fotball-VM, det skikkelig gang. Fordi at ved midnatt så spiller jo Norge sin første kamp. Mm. Og jeg la kanskje litt ekstra godt merke til det da jeg sto opp i dag. Fordi jeg legger meg jo ganske mye tidligere enn typen min nå. Så jeg går og legger meg sånn 9-tida, og han sitter åpenbart våken lenger for å se på fotball.
1: Ja.
0: Og i går kveld så spurte jeg en sånn, ja, når det du drar i morgen, for du skulle vel se fotballkampen med Norge? Og jeg var sånn, ja, men da skal du ikke dra før ganske sent.
1: Ja, fordi den begynner ved midnatt, tross alt.
0: Ja, den begynner ved midnatt, så jeg tenkte sånn, da drar ikke han før, kanskje sånn en time før. Og da ble den litt rar. Og sånn, nei, jeg skal jo dra litt før det da. Åja, du skal det, ja. Ja, vi har jo boket bord så at vi skal se Frankrike-kampen før Norge-kampen. Ja, ja, ok, når du drar da? For den begynner vel sånn klokka 9 eller noe.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Nei, han dro rett etter jobb.
1: Ja, ja. Jeg sitter og venter på dette her, Martin, at det skal komme. At du skal liksom merke hvor mye trøkk det er første fotball-VM med en ny kjæreste som interessert i fotball.
0: Ja, og ikke nok med det, for jeg tror kanskje at han skjønte at jeg fikk litt sånn sjokk over at han skal liksom på jobb, og så ser han ikke hele dagen.
1: Det en kamp, men allikevel så har du satt av 24 timer til dette på en måte.
0: Ja, ja, i går det var nedtelling. Mm. Åh, nå det 27 timer igjen til Norge spiller i første kampen. Og han satt som et lite barn, altså. Sånn, åh, kanskje jeg skal ta meg en drink i morgen? Jeg bare, herregud. Men så våkner jeg i dag tidlig til en veldig ryddig leilighet.
1: Yes!
0: Ja, ja, ja, så det skal han ha for. Og da var det vaska kjøkkenbenken. Han har fjernet klesstativet med klesvaska. Han har brettet tepp i sofaen. Han har satt opp puten i sofaen. Og det lå bare ett klesplagg over den ene kjøkkenstolen. Og det var fotballdrakta.
1: Åh, det er så søtt.
0: Søtt, det var som å våkne til et sånt hjem, og sånn, i dag det julaften, og der julestrømpa. Det føltes litt sånn.
1: Det så søtt, og samtidig så smart.
0: Ja.
1: Fordi han legger jo grunnlaget nå for et langt mesterskap.
0: Det det
1: for du sitter her og smiler. Du skal jo egentlig ikke det.
0: Jeg skal ikke det.
1: Så han har gjort alt riktig.
0: Han har det.
1: Heia,

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
8: Her

0: fem hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hvor mye kan det koste for en bok, er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
1: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg er noe lesehest akkurat, for det er jeg ikke.
0: Hva er den dyreste boka du selv har kjøpt?
1: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg kan jo, jeg tipper jo at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
0: Ja, det er en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det er helt feil å si, altså.
1: Nei, jeg føler liksom det er sånn standardpris for en bok.
0: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det er ikke hvilken som helst bok, eller det er en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
1: Ja!
0: Som jo nettopp kom en film av med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
1: Oi, jøss!
0: Det er helt vild den filmen.
1: Ja.
0: Og nå er da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på at den kommer nok til å koste opp til en viss sum, da.
1: Ok, men da er det snakk om flere tusen her.
0: Ja, du kan jo prøve å tippe. Hva er ditt første bud?
1: Jeg tipper 5000.
0: Du må litt, det vil si at du må ganske kraftig opp, ja, prøv en til.
1: Ok, da legger jeg meg på 15 000.
0: Gå, så hvor høyt tror du du kan gå?
1: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20 000 for en bok.
0: 20 000?
1: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
0: Hva, hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger, sånn, så vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene, og det kostet 1,3 millioner.
1: Hæ? Ja. Har kjøpt seg, er det bøker?
0: Ja, det er en bok han har kjøpt for 1,3 millioner. Ja.
1: Nei, det er jo helt sinnssykt. Ok, da tipper jeg... hva kan det koste? Hvem er det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
0: Er det ditt høyeste bud?
1: Det er mitt høyeste bud.
0: 7,7 millioner.
1: Nei, du tuller!
0: Nei, det er 7,7 millioner.
1: Du tuller?
0: Nei, jeg tuller ikke, Martine. Hæ? Hva er det en bok koster i disse dager, tydeligvis?

0: du mest glad I syden, eller?
1: Kongen av campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vong, størst gjeld, størst kjæring, det alt kongen har.
0: Du mer en campingtype? Vi har spurt, og inboxen har svart.
2: Det har den. Her også det veldig delte meninger. Da. Vi har Helene som sier camping. Hun har brukt alt for mye penger på en hengekøye, og fordi hun synes Norge veldig vakkert.
3: Det elsker jeg at det grunnen at du har brukt for mye penger på hengekøyen. Fantastisk!
0: Vi har også med oss Markus ved Basto.
4: Har en nøttebrunn farge hele året, og kaldt øl og god mat har vi hjemme her I Norge, så campingferie, yes!
0: Har vi to på camping?
2: Ja, ikke sant? Så har vi Lasse. Syden all day hadde med hunden og samboer en gang på camping. Hunden, en sjefer, fikk raptus inn I teltet. Total kaos.
3: Ja, det skjønner jeg. Det mye greier med camping, vet du.
0: Ja, men det jo så nydelig. Hvis det fint vær da, selvfølgelig. Men vi har også med oss Ronja.
5: Personlig så kunne jeg tenke meg syden, men økonomien sier kanten camping.
0: Ja, det vel mange som kan kjenne seg igjen I denne dyrtida.
3: Ja, men Fatima, hun sier at her blir det syden, må ha litt varme I kroppen, det kjenner jeg meg igjen I. Jeg sånn vekselvarm, jeg litt sånn reptil, det litt sånn durek av meg. Jeg må liksom varmes opp for at det skal funke.
2: Ja, og Kjersti, hun velger camping, fordi at da kan man campe hvor som helst, man kan dra og komme hjem når man vil. Hun elsker å sitte foran bålet, pluss at man kan gjøre camping så dyrt eller billig man vil.
0: Det nettopp det, altså.
3: Men sånn I syden nå, vet du. Plutselig møter du noen, vet ikke hvor du vokser opp. Du kan bo på vandrehjem, du kan bo på dyrt hotell, du får masse forskjellig mat. Så det egentlig same, same, kan, different wrapping.
0: Vi kan jo gjette, hva tror du Petter hadde valgt, camping eller syden, Martine?
2: 100% syden, jeg kan ikke se for meg han I et telt I det hele tatt.
0: Skal du sove I telt på Sus og Dus-festivalen på da?
3: Det skal jeg absolutt ikke, jeg har bestilt rom for et år siden.
0: Ja, ikke sant, svitte eller?
3: Ja, så godt du kommer, Jobba.
0: Martine, camping eller syden?
2: Ja, syden. Ja, det blir syden.
0: Men jeg elsker camping, altså. Jeg tar det hver dag, jeg, I forhold til sydenreiser.

0: Petter Pilgaard har dritet seg ut på jobb.
1: Ja da, det gjør jeg som regel veldig ofte, og jeg bjuder på den. I går så var jeg med, hadde maskindrift, vi skulle se på en befaring på, på et lokale som Oslo kommune har.
0: Ja, for du,
1: på et senter, ja.
0: Ja, ikke sant, for du drar jo rett fra radio til anleggsarbeid etter du er ferdig her da.
1: Ja, det gjør det, så man står på litt da, vet du. Så vi dro dit da, to stykker fra firma jeg jobber med, og så møtte vi to fra kommunen. Og så skulle vi liksom gå gjennom lokalet da, liksom se, ok, fint hvis jeg tar ned det her, for at de skal liksom gjøre det klart til at nye leietagere skal inn da. Mm. Og så lå det igjen en del stash, og så bare, ja, ok, ja, så tømmer dere det, og så tar dere med det inn på kjøkkenet der, og så var vi inne på en, i en bod da. Og så sa jeg, ok, så tømmer dere her, og så sto vi og pratet litt da, så sa jeg bare sånn, ja, men hva må, skal vi tømme oss innenfor rommet bak der også? Så de på bare, hæ? Ja, så døren der har vi låst, har vi nøkkel til den døren? De bare, nei, det er bare en løs dør som står og lener seg inn mot veggen.
2: Nei!
1: Og de bare, da trodde jeg at du skulle si at du kødda. Så det er så typisk meg. Så jeg tenkte jeg skulle være litt sånn flink da, ikke sant? Bare, ja, men innenfor det her og sånn. Ja, men du ser vel at den døren bare er løs? Ja, så den skal dere ta med dere, ja, det er helt riktig.
0: Du så for deg et rom innenfor den døren du da,
1: ja.
0: Stod den litt sånn skjevt og bare lente seg til veggen?
1: Det er helt riktig. Uten nøkkelhull, alltid du så at det var en sånn kassert dør. Så, jeg fikk det, så de satt egentlig bare og ventet på at jeg skulle kødde, for så dumt var det liksom.
2: Ja, men jeg synes det er veldig gøy da, du prøver veldig hardt å skulle liksom bidra.
1: Ja,
2: så, så blir det ikke helt riktig alltid.
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Nei,
1: så det går
2: det.
1: Alltid gærent når jeg tenker selv. Det er det som er, så jeg skal slutte å tenke selv og la andre stå for det.

0: Karpe, de skal jo som kjent legge opp ut på en siste turné til høsten som avsluttes i 2028, og der andre artister og band gjerne sier at de legger opp, men så er det comeback typ to år senere, så har jeg en følelse at Karpe faktisk mener det, i hvert fall når man hører den låta her, Karpe for life.
1: Nummer 29. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nummer 28.

0: Bella Kay var faktisk på pallen forrige uke, men denne uka her så faller hun 11 plasser ned til en 14. Låta her derimot ses igjen opp 2 plasser.
1: Nummer 13.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Hun her høres jo på mange måter ut som en pur ung Adele, spør du meg altså. Og kanskje blir hun like stor som Adele en gang I tiden. Dette her Sienna Spiro på P5 og Die on this hill. God.

0: Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.